सुंदरशा गणेश वंदनांतल्यान जेन्ना दिसाची सुरवात जाली आसा, चलात मुखावयल्या सुवातेर आस्वाद घेवया तरेकवार अशा भक्तीगीतांचो आनी ओपुया आमची भक्ती देवाच्या पांयां कडेन मागत ताजी कृपा आमचेर तशेंच सगळ्यांचेर आनी कार्यावळींत आयकुया मुखावयल्या सुवातेर बाळकृष्ण मराठी हांणी गायिल्लें हें भक्तीगीत उगड तुजी नयनदळां श्याम सुंदरा.

उघड तुझी नयनदळां श्याम सुंदरा. हे सुंदर अशें भक्तगीतम आयकलें देवाच्या स्तुतींत 105.4 मेगाहर्ट्सांचेर भक्तगीतांच्या ह्या वळेरींत जी जावन आसा पुष्पांजली ह्या कार्यावळींतल्यान. चलत कार्यावळींत मुखावले सुवातेर आयकुया सुधीर फडके हाणें गायिल्लें हें भक्तगीत. आयकुपेनो आमची जीण, ह्या जिणेचो रचनाकार म्हळ्यार आमचो परमेश्वर, आमचे जिणेक आधार दिता म्हळ्यार आमचो देव, आनी आमची जीण घडोवपी म्हळ्यारच आमचो देव. आमचे जिणेंत बरें वायट अशे खुबशे अणभव येता, आनी ह्या अणभवांतल्यान देव आमकां खुबश्यो गजाली शिकयता. म्हणटकच अशें म्हणू येता की आमच्या जिणेचो तो कुंभार म्हळ्यार आमचो देव जो आमची जीण घडयता. आनी देवान आमची जीण अशीच मंगलमय घडोवची, मुखार अश्योच बऱ्यो गजाली आमच्या जिणेंत जावच्यो अशें मागत आयकुया विठ्ठला तूं वेडा कुंभार हें सुंदर अशें भक्तिगीत 105.4 मेगाहर्ट्सांचेर.

आगबेनो आमचे जिणेंत खंयचेय बरे वायट प्रसंग घडपाक अशें म्हणू येतात की आमचे विचार आमी जे बरे विचार करतात ते बऱ्यो घडणुकी हाडटात, जर आमी वायट विचार करतात जाल्यार आमचे जिणेंत वायट गजाली घडटात. आनी म्हणूनच देव सदांच यत्न करता की आमचे जिणेंत तो सदांच बरे विचार घडतो, कारण आमच्या जिणेचो रचनाकार जावन आसा आमचो देव. आनी देवाच्या स्तुतींत मुखाले सुवातेर आयकुया उशा आमोणकर हांणी गायिल्लें हें भक्तिगीत जय जय गणेश देवा. आमकां दिल्लें हें जिणेंत आयकुप्यानो मागुया की आमच्या जिणेचो प्रत्येक दीस प्रत्येक क्षण विघ्न न येता आमी सारचो. आनी आराधना करुया बाप्पा गणपतीची, करीत तांची स्तुती आयकुया हें भक्तिगीत 105.4 MHz पुष्पांजली ह्या कार्यावळींतल्यान.

ज्ञानाचो भंडार म्हळ्यारच आमचो देव, आनी आमच्या जिणेंत होच ज्ञानाचो भंडार देवान आमकां दिवचो अशें मागत आयकुया रेचल सेमिनरी कर हेणें गायिल्लें हें भक्तिगीत प्रभू जेजू. अर्पीत करुया हें भक्तिगीत देवाच्या पांयकडेन, आनी ह्या भक्तिगीता सांगतकच अर्पीत करुया आमची सेवा देवाच्या पांयकडेन.

मग मनो ह्या देशभक्तिगीता संगतकच वेळ झालो असा. आमच्या पुष्पांजली ह्या भक्तिगीतांच्या करावळीतल्या तुमचो निरोप घेवपाचो. ऐकत रावात 105.4 MHz FM रेनबो.

नमस्कार, यो आसा का मुखेल खबरो। गोयन रिज्युविनेशन टुरिजम इकोसिस्टम तयार जाल्या, तशेंच गोयन मेडिकल टुरिजम सुरू करपाच्या फाटभुंयेर वेलनेस पर्यटन धोरणा वरवीं काम सुरू जाला, अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। गोंय सरकारान इन्क्युबेशन सेंटर्स स्थापन करपा खातीर 4 शिक्षणीक संस्थांक अनुदान मंजूर केला। मुखेलमंत्री सावंत आनी माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांच्या हजेरेन काल अनुदान भेटयलें। राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी माध्यमिक इश्कोलांनी आतां आधुनीक सुविधा उपलब्ध आसा आनी विद्यार्थ्यांनी खासा करून गांवगिऱ्या विद्यार्थ्यांनी ह्या सुविधांचो लाव घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री सावंत हांणी केलें। पणजे कला अकादमीन आयोजीत कोंकणी राज्य नाट्य महोत्सवा निमतान ज्येष्ठ साहित्यीक आनी नाटककार पुंडलीक नायक हांकां ह्या वर्साचो जिणे गौरव पुरस्कार जाहीर जाला। पणजे कला अकादमीच्या दिननाथ मंगेशकर कला मंदिरान 10 जुलैक सांजवेळा 5 वरांचेर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीन हो पुरस्कार दितले। गोंय माध्यमिक आनी उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळान गोंय शिक्षक पात्रताय परिक्षे खातीर ऑनलायन अर्ज मागयल्यात। अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 11 जुलै 2026 आसा। गोंय हवामान खात्यान उत्तर आनी दक्षीण गोंयां खातीर 4 जुलै ते 10 जुलै ह्या काळांत येलो अलर्ट जारी केला। ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो।

आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या उपस्थितीन पर्वरे एलिव्हेटेड कॉरिडॉराचो निमाणो स्पॅन काल यशस्वीपणान बसयलो. हो प्रकल्प गोंयांत वेगवान, सुरक्षीत आनी सुलभ वाहतुकीक चालना दिवपाक उपेगी थारतलो. आधुनीक रस्ते सुविधा, येरादारीची कोंडी कमी करप आनी प्रवासाक गती दिवपाच्या फाटभुंयेर हो उड्डाण पूल म्हत्वाचो थारतलो अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी म्हळां. राज्याची उदरगत ताच्या साधन सुविधाच्या उदरगतीचे निंबून आसता अशें भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी ह्या वेळार उलयतना म्हळें. पर्वरे जावपी येरादारीची कोंडीचो प्रश्न सुटावो करपाच्या नदरेंतल्यान हो प्रकल्प म्हत्वाचो थारता अशें पर्यटन मंत्री तशेंच पर्वरचे आमदार रोहन खंवटे हांणी म्हळां. गोंयांत रिज्युविनेशन ट्युरिझम इकोसिस्टम तयार जाल्या, तशेंच गोंयांत मेडिकल ट्युरिझम सुरू करपाच्या फाटभुंयेर वेलनेस पर्यटन धोरणावरवीं काम सुरू जालां अशी माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ते काल रुरल एक्सेलरेटर प्रोग्राम 2026 कार्यावळींत मुखेल सोयऱ्यांनी उलयताले. गांवगिऱ्या वाठारांत पर्यटन वाडोवपा खातीर पंचायतींनी मुखार सरपाक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार म्हळें. ही कार्यावळ पणजेंत कला अकादमीन ब्लॅक बॉक्सान जाली. गोंयच्या महामार्गाचेर झाडां लावपाची मोहीम सरकारान सुरू केल्या. गोंयच्या आपमजत गटांनी फुडाकार घेवन ही झाडां रोवपाची आनी रोयिल्ल्या झाडांची जतनाय घेवपाचें काम हातांत घेतले जाल्यार तांकां सरकार अर्थीक तेंको दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी होमस्टे, कॅरवॅन ट्युरिझम पॉलिसी तशेंच गोंय पर्यटनाच्या हेर उपक्रमा विशीं म्हायती दिली. गोंय सरकारान इन्क्युबेशन सेंटर्स स्थापन करपा खातीर 4 शिक्षणीक संस्थांक अनुदान मंजूर केला. राज्याची नवनिर्माण आनी स्टार्टअप पर्यावरण प्रणाली घटमूट करपाच्या हेतान सरकारान हे अनुदान दिला. हे अनुदान काल मंत्रालयान मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनी माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांचे हाजिरेन भेटयले. राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी माध्यमीक इश्कोलांनी आतां आधुनीक सुविधा उपलब्ध आसा आनी विद्यार्थ्यांनी खास करून गांवगिऱ्या विद्यार्थ्यांनी ह्या सुविधांचो लाव घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केले. ते काल दिवचल म्हालांतल्या आमोणा सरकारी माध्यमीक शाळेन 10वीच्या गुणवाण विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करतकच उलयताले. विद्यार्थ्यांनी करियर वेंचतना अभ्यासांत सुसंगती आनी योग्य निवड लक्षांत दवरची, पालकांनी

0: ग्यांचेर कसलेच करियर लादूंक फावना अशें तांणी सांगलें. कुर्तीच्या अमे उच्च माध्यमीक शाळेचे प्राचार्य सुभाष जाण ह्या वेळार मुखेल वक्ता म्हण हाजीर आशिल्ले. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिवचल म्हालांत लाखेरेंत जावपी घणकोयर वेवस्थापन प्रकल्पाक भेट दिवन सुविधांचें निरीक्षण केलें. ह्या वेळार तांच्या बरोबर दिवचल मतदारसंघाचे आमदार दोतर चंद्रकांत शेटये, घणकोयर वेवस्थापनाचे वेवस्थापकीय संचालक डॉ शरद काळे तशेंच पालिका संचालनालयाचे हेर अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. गोंय सरकार आनी आयुष खात्या वतीन राज्यांत सुरू केल्ल्या हेल्थ विथ आयुर्वेद म्हळ्यार आयुर्वेदा सयत भलायकी ह्या खाशेल्या भलायकी मोहिमेक नागरिकांचो उपाट प्रतिसाद मेळपाक लागला. आतां मेरेन 50,000 मायज लोकांनी ह्या सुविधेचो लाव घेतला अशी माहिती डॉ अविनाश कांडले हांणी दिली. गोवा पत्रकार संघाच्या कार्यालयात आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत ते उलयताले.
1: आयुर्वेदा हो एक अतिशय युनिक असो उपक्रम गोंय सरकारान सुरवात केल्लो. 5 मे सगळ्या गोंयकारांक ताचो लाभ मेळचो, सगळ्यांचे भलायकी बरी जावची हाच्या खातीर हो एक आयुर्वेदाचो उपक्रम केल्लो. ताच्या अंतर्गत सगळ्या गोंयकारांक फ्री ऑफ कॉस्ट कन्सल्टेशन, फ्री मेडिसिन्स, तशेंच पंचकर्म जर तांकां कितें गरज आसा जाल्यार हे एब्सोल्युटली 1 सुद्दां रुपया न घेता फ्री ऑफ कॉस्ट सगळ्यांक मेळचे. हो ताचो आपलो उद्देश आशिल्लो सगळ्यांची भलायकी बरी जावची. मोर देन 50,000 लोकांनी हाचो लाभ घेतला.
0: हवामान खात्यान 5 ते 10 जुलय ह्या काळांत पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. फुडले 6 दीस राज्यांत चडांत चड तापमान 29 ते 30 डिग्री सेल्सियस, उण्यांत उणें तापमान 24 ते 25 डिग्री सेल्सियस मदीं आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. दादल्यांच्या क्रिकेटान काल मँचेस्टरांत जाल्ल्या 5 मॅचीच्या माळेंतल्या दुसऱ्या T20 आंतरराष्ट्रीय मॅचीन इंग्लंडान भारताक 4 विकेटींनी हारयलो. इंग्लंडा खातीर भारतान 191 धांवण्याचें लक्ष दिल्लें. इंग्लंडान 19 ओव्हरींनी 6 विकेटी वगडावन 191 धांवण्यो करून जैत जोडले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो आसतल्यो आज सांच्यो 7 वरांक.

हे आशिले किराणा घराण्याचे उदयोन्मुख गायक जयतीर्थ मेवंडी. आयकुपानो तुमकां भास जालाच आसतलो न्ही, थोडोसो दनपारचे अशें फील आयलाच आसतलो तुमकां. सारंगा बद्दल अशें म्हणटात की ज्या मनशान गांवगिऱ्या वाठारांत वचून एखादी दनपार अनुभवल्या ताका सारंग राग खंय रोखडोच कळटा किंवा ताच्या मनाक तो भेटटा अशें सारंग रागा बद्दल विद्वानांनी म्हणून दवरला. तसो हो राग खूब प्राचीन. ह्या रागान खुबशीं पदां आसात. आमचे गोंयचे सुपुत्र पंडीत जितेंद्र अभिशेकी हांणी मत्स्यगंधा ह्या नाटकाक संगीत दितना ह्या रागाचो खूब बरो वापर केल्लो आसा. तर आयकुया मत्स्यगंधा ह्या नाटकांतले रामदास कामत हांणी गायिल्लें हें सुंदर पद.

आता ऐकूया एक चित्रपट गीत. संगीत दिग्दर्शक हेमंत कुमार हांणी फिल्मस्तान टॉकीजच्या नागिन ह्या चित्रपटा खातीर एक सुंदर अशें पद कंपोज केल्लें आनी त्या वेळार तें खूब हिट जाल्लें. तर ऐकूया वृंदावनी सारंग ह्या रागांतलें हें आनी एक सुंदर अशें पद.

अगपनो वेळ झालो आसा तुमकां म्हणपाचो आदेवस नमस्कार गोवा ह्या कार्यावळींतल्यान आयकत रावात 105.5 मेगाहर्ट्स FM रेनबो.

हिलारियोना कोस्ता हांणी गायल्लें हें कांतार तूं आयकलें गुड न्ही गुडली आनी हाजे सांगा ताका जाय कुपनू वेळ जालो आसा कांतारांच्या कार्यावळींत घेवपाचो एक ल्हानसो विसव कारण 8:40 तुमच्या खातीर आमी घेवन येतात कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो परतून मेळुया कांतारांच्या कार्यावळींत 8:50 आयकत रावात 105.4 MHz FM रेनबो.

0: मोदी हांणी मेळाव्याक मार्गदर्शन करतना सांगलें. प्रधानमंत्री मोदी हांणी सनन प्लांटाक वर्साक 20 कोटी चिप्स तयार करपाक सज्ज आसा आनी वर्साक 500 कोटी चिप्स मेरेन उत्पादन वाडोवपाचे म्हत्वाकांक्षी फुडाराचे ध्येय दवरपा खातीर तांणी सीजी सॅमीची तोखणाय केली. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी मतदार वळेरीच्या खाशेले सघन पुनर्वालोकन प्रक्रिये अंतर्गत मोहिमेचो विहीत नमुनो भरून सादर केलो. मतदार वळेरीच्या सुरू आशिल्ल्या खाशेले सघन पुनर्वालोकन प्रक्रियेचो एक भाग म्हणून दिल्लीचे मुख्य वेंचणूक अधिकारी तशेंच जिल्हो वेंचणूक अधिकारी मतदार नोंदणी अधिकारी हांणी ही म्हायती संकलन प्रक्रिया पार करपाक मदत केली अशी म्हायती उपराष्ट्रपतींनी सोशल मिडियाचेर एका पोस्टान दिली.
1: SIR is a big exercise undertaken by our election commission to strengthen the democracy. Every real voter should get registered. This is a good reform and it is a must to strengthen the democracy. Every citizen of our country should coordinate and cooperate with the election commission. That is my humble request to all my brothers and sisters of Mother Bharat.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राजस्थानांत 1,05,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण केलें आनी बुन्यादी फातर बसयलो. राज्यांतल्या मुळाव्या साधन सुविधा उर्जा येरादारी आनी रोजगार निर्मितीक चालना मेळ्या. प्रधानमंत्र्यांनी जोधपूर विमानतळार नव्या टर्मिनल इमारतीचें उक्तावण केलें. उपरांत तांणी देशांतले सगळ्यांत आधुनीक ग्रीनफिल्ड शुद्धीकरण सह पेट्रोकॅमिकल संकुल बालोतारा जिल्ल्यांतल्या पचपद्रा हांगा राष्ट्राक समर्पित केलें. हे अविकसीत नितळ जमनीचेर सुरवाती सावन बांदिल्लो उद्देगीक प्रक्रिया प्रकल्प जावन आसा. तशेंच तांणी शुद्धीकरण कारखान्याच्या अत्याधुनीक नियंत्रण कक्षाची तपासणी केली. अभियंते आनी तंत्रीक तज्ञां कडेन संवाद सादलो आनी जयपूर मेट्रो फेज 2 खातीर बुन्यादी फातर बसयलो. दुसऱ्या आनी तिसऱ्या स्थराच्या शारांनी आनी पयसुल्ल्या वाठारांनी हवाई प्रवासाक चालना दिवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रादेशीक हवाई जोडणी येवजण विकसीत उड्डाणाचो फुडलो पावंडो सुरू केला. विकसीत उड्डाण येवजण सुरू जाल्ल्यान भारताच्या प्रादेशीक जोडणी प्रवासाचो फुडलो अध्याय थारतलो अशें नागरी विमानन मंत्री राम मोहन नायडू हांणी उक्तायलें. प्रधानमंत्री मोदी हांणी 28,840 कोटी रुपया परस चड खर्च करून सुरू केल्ले येवजणेक लागून दुसऱ्या आनी तिसऱ्या स्थराच्या शारांनी जोडणी घटमूट जातली. हे येवजणे वरवीं 100 वयर नवे विमानतळ आनी 200 हॅलिपॅड तयार करपाक सुविधा मेळटली. लोकांचे परवडपी हवाई प्रवासाचे सपन साकार जातले. जोधपूर विमानतळार नव्या टर्मिनलाचे उक्तावण हाचो उल्लेख करतना नायडू हांणी संवसारीक दर्जाची ही सुविधा मारवाड वाठारांत जोडणी घटमूट करतली आनी तेच बरोबर पुराय राजस्थानांत पर्यटन वेपार अर्थीक वाड हांचे खातीर नवे मार्ग उक्ते करतले अशें सांगलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
2: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंथनी आल्बानिसान भारताचो मुखेल अर्थीक भागीदार म्हणून तोखणाय केल्या. संवसारातली चवथी व्हडली आनी नेटान वाडपी अर्थवेवस्था म्हणून भारत ऑस्ट्रेलिये खातीर म्हत्वाचो अर्थीक भागीदार थारता अशें ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्र्यांनी एका निवेदनांत सांगलां. आमच्या संबंधाक व्यापक रणनीती भागीदारीचो आदार आसा आनी खोलायेन अर्थीक आनी सांस्कृतीक संबंधांचो आदार आसा अशें आल्बानीस हांणी सांगलें. वेपार संरक्षण सुरक्षा आनी तंत्रगिन्यानाचेर आमचो सहकार दोनूय देशांक फायदो दिता अशें तांणी मुखार सांगलें. भारत आनी ऑस्ट्रेलिया हांचे द्विपक्षीय संबंद घटमूट करपाचो यत्न केल्ल्यान ऑस्ट्रेलिया भारत वर्सुकी फुडाऱ्यांच्या शिखर सभे खातीर मेलबर्नांत दोनूय फुडारी मेळटले अशें निवेदनांत म्हणलां. हाचे पयलीं प्रधानमंत्री आल्बानीस आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची नोव्हेंबर 2025 जोहान्सबर्गांत जावपी G20 शिखर सभेच्या फाटभुंयेर भेट जाल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सावन इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया आनी न्युझिलंडांत 3 राष्ट्रांच्या अधिकृत दौऱ्यार आसतले. संसदेचें पावसाळी अधिवेशन ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखेक सुरू

इळ्या राजा हांचे जल्म नांव आशिल्ले ज्ञानदेजीकनी, पूण तांचे गुरु जी के वेंकटेश हांणी तांकां नांव दिले, जे नांव 1976 वर्सा आयिल्ल्या अण्णाकिली ह्या तांच्या पयल्याच फिल्मा वरवीं रसिकांच्या ओठार जे रुजले ते अजून मेरेन काळजांनी राज्य करता.

2012 वर्षा तांका संगीत नाटक अकादमीचो अवॉर्ड मेळ्ळो आनी 2018 वर्षा तांका भारत सरकारान पद्म विभूषण ह्या गौरवान सन्मानीत केले. तमिळ लोकसंगीत, उपशास्त्रीय संगीत, पॉप, जॅझ, क्लासिकल, ब्लूज ह्या सगळ्याचो जर आनंद घेवपाक जाय, अणभव घेवपाक जाय जाल्यार इळयाराजा सराचे संगीत श्रवण करचे. '76 आयज मेरेन कार्यरत आसपी हो संगीतकार ह्या व्हड डाऊन टू अर्थ संगीतकाराक इसय ज्ञानी इळयाराजाक आमचो मानाचो मुजरो.

कुर्बानी ह्या फिल्मांतल्या ह्या गितांतल्यान. आगबेनो, 20 जून 1980 ह्या दिसा रिलीज जाल्लें हें फिल्म जाणी बॉक्स ऑफिसाचेर 25.8 करोड, बॉक्स ऑफिसच न्हय तर पुराय जगभरान ताणी ही रक्कम कमयली. फिरोज खान हांच्या निर्देशना खाला आमकां ह्या फिल्मांतल्यान फिरोज खान, विनोद खन्ना, जिनत अमान, अरुणाय राणी, अमजद खान, अमरीश पुरी, शक्ती कपूर तशेंच कादर खान हांचो अभिनय पळोवंक मेळ्ळो. आनी ह्या फिल्मांतल्यान कांय बेस बरीं गितां सुद्दां आमकां आयकूंक मेळ्ळीं. आनी ह्या फिल्मांतल्या गितांक संगीतबद्ध केल्ले कल्याणजी, आनंदजी तशेंच बिड्डू हांणी. म्हणटकच चलात 160 मिनटांच्या ह्या फिल्मांत कितलीशींच गितां जंय आमकां आयकूंक मेळटा तातूंतल्यान ही दोन वेचीं गितां तुमच्या खातीर हांव घेवन आयलां. पयले सुवातेर कांचन, मनहर आनी आनंद गायतात हम तुम्ही चाहते हैं ऐसे, आनी उपरांत लैला ओ लैला अमित कुमार, कांचन आनी संगतांच्या आवाजांत.

दोन गीतां तुमी आयकलीं कुर्बानी ह्या फिल्मांतल्यान. मुखारी सुवातेर जे ह्या 1980s की दौर किचना आमी गजाल करतात आजच्या दिसा, तेन्ना 1980s एक आनी एक फिल्म अशें जाल्लें जें रिलीज जालें 30 मे 1980 दिसा. जी हां, भुरग्यांक काणयो सांगपाक लोकांक आवडटा, पूण 90s के दौर में जेन्ना आमी ल्हान आशिल्लीं तेन्ना एक 8 सुमार सिरियल जातालो, तो म्हळ्यार अलीफ लैला. आनी अलीफ लैलान आमकां काणयो पळोवंक मेळटाल्यो अरेबियन नायट्स ह्या बुकांतल्यो. म्हणटकच आतां अरेबियन नायट्स ह्या बुकाचेर, ह्या स्टोरी बुकांतल्यान जेन्ना आमकां एपिसोडांनी पळोवंक मेळटाल्यो काणयो, तातूंतली एक काणी म्हळ्यार अली बाबा आनी 40 चोरांची. आनी आयकुपा न्हू, अली बाबा आनी 40 चोरांचे काणयेचेर फक्त सिरियलच जावंक ना, पूण त्या काणयेचेर फिल्म सुद्दां जाल्लें. जी हां, बात कर रही हूं अली बाबा और 40 चोर ह्या फिल्माचे, जे रिलीज जाले 30 मे 1980 ह्या दिसा, उमेश मेहरा आनी लतीफ फैजीव हांच्या निर्देशना खाला. ह्या फिल्माक संगीत दिल्लें स्कोर म्हळ्यार व्लादिमीर मिलोव हांणी, आनी गीतां गायलीं आर डी बर्मन हांणी. जी हां, हे फिल्म फक्त भारतानच न्हय तर सोवियत युनियन म्हळ्यार रशियन सुद्दां लोकांक पळोवंक मेळ्ळें. आनी आयकुपनू, हे फिल्म फक्त हिंदीन न्हय तर रशियन भाशेन सुद्दां लोकांक पळोवंक मेळ्ळें. म्हणटकच चला तर ह्या दोन भासांनी आनी दोन देशांनी रिलीज जाल्ल्या फिल्मांतल्यान गीतां तुमकां आयकूंक दिता. ह्या फिल्मान धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जिनत अमान, याकूब अहमदोव, रॉलन बायकॉव, सोफिको चियारोली, एलेना सानायेवा हांचो अभिनय आमच्या नामकां पळोवंक मेळ्ळो. आतां अभिनय तर तुमकां हांव दाखोवंक शकना, हे फिल्म तर तुमकां हांव दाखोवंक शकना, पूण जी हां, ह्या फिल्मांतलीं गीतां नक्कीच तुमकां आयकूंक दिवंक शकता. आनी ह्याच फिल्मांतल्यान येता हे दोन ट्रॅक्स पलिस.

सुगम संगीताची ही कार्यावळ सुरू करताना हो आवाज प्रताप आमोणकार हांचो आशिल्लो, विजयाबाय सरमळकार हांचें हें गीत. आनी आतां कार्यावळ फुडें व्हरतना माया सुकतणकार आयकुया, उदय भेंब्रो आनी दोतोर भिकाचे घाणेकार हांचीं गितां.

उशा आमोणकार हांणी गायिल्लें हें गीत करुणा पाडगांवकर हांचें आशिल्लें. संगीतकार भुमानंद बोगम. आयकपे न्हू हो पावस जिणेंतल्या दर एका मोडणार ताजोच सांगात वेगवेगळ्या रुपांनी. आनी हीच रुपां आठयत, पावसाच्यो यादी आठयत. फुडें वचुया उशा आमोणकार परतून एकदां

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. आयडियाबाज स्टार्टअप डे 2024 उद्देजकांक दृश्टीकोण मेळोवपाक आनी व्यापक प्रेक्षकां कडेन जोडपाक मजत करता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हजेरीन पोरवोरी एलिवेटर कॉरिडॉराचो निमाणो वेत येसस्वीपणान बसयलो. गोंयांत रिज्युविनेशन ट्युरिझम इकोसिस्टम तयार जाल्या, तशेंच गोंयांत वैजकी पर्यटन सुरू करपाच्या फाटभुंयेर वेलनेस पर्यटन धोरणावरवीं काम सुरू जालां अशी म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी माध्यमीक शाळांनी आतां आधुनीक सुविधा उपलब्ध आसात आनी विद्यार्थ्यांनी, खासा करून गांवगिऱ्या विद्यार्थ्यांनी ह्या सुविधांचो लाव घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. गोंय सरकारान इन्क्युबेशन सेंटर्स स्थापन करपा खातीर 4 शिक्षणीक संस्था खातीर अनुदानाक मान्यताय दिल्या. राज्याची नवनिर्माण आनी स्टार्टअप पर्यावरण प्रणाली घटमूट करपाच्या हेतान सरकारान हें अनुदान दिलां. आनी पणजी कला अकादमी आयोजित कोंकणी राज्य नाट्य महोत्सवा निमतान ज्येश्ठ साहित्यीक आनी नाटककार पुंडलीक नायक हांकां ह्या वर्साचो जिणे गौरव पुरस्कार जाहीर जाला. पणजेच्या कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिरांत 10 जुलयाक सांजेच्या 5 वरांचेर आयोजीत केल्ले कार्यावळींत हो पुरस्कार भेटयतले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

FM Rainbow चे विरावणी 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर तुम्ही आयकतात दनपारच्या सभेतल्यो ह्यो तरेकवार कार्यावळी. एक वर जावन 5 मिनटां आनी 40 सेकंद आमच्या स्टुडिओतल्या घड्याळांत आतां जाल्लीं आसात तुमच्याच आवडीचीं कांतारां.

तमाजीन कार्दोज हांणी साद खाल्लो आंजलाक. एकवर जावन 30 मिनटां आनी 40 सेकंद आमच्या स्टुडिओंतल्या घडयाळ आतां जाल्ले आसात. कातारांची कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली. मुखेल खबरो जाल्या उपरांत.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हजेरीन पर्वरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉराचो निमाणो वेत काल येसस्वीपणान बसयलो. गोंयांत रिज्युविनेशन ट्युरिझम इकोसिस्टम तयार जाल्या, तशेंच गोंयांत वैजकी पर्यटन सुरू करपाच्या फाटभुंयेर वेलनेस पर्यटन धोरणावरवीं काम सुरू जालां अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. राज्यातल्या सगळ्या सरकारी माध्यमीक शाळांनी आतां आधुनीक सुविधा उपलब्ध आसात आनी विद्यार्थ्यांनी, खासा करून गांवगिऱ्या विद्यार्थ्यांनी, ह्या सुविधांचो लाव घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. गोंय सरकारान राज्याची नवनिर्माण आनी स्टार्टअप पर्यावरण प्रणाली घटमूट करपाच्या हेतान इन्क्युबेशन सेंटर स्थापन करपा खातीर गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, केपे सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालय, श्रीनिवास सिनाय धेंपो महाविद्यालय आनी पार्वतीबाई चौगुले कला आनी विज्ञान महाविद्यालय ह्या शिक्षणीक संस्थांक अनुदानाची मान्यताय दिल्या. आनी कोंकणी साहित्य आनी नाटक लेखनांत केल्ल्या उल्लेखनीय योगदानाची दखल घेवन पणजी कला अकादमी आयोजीत कोंकणी राज्य नाट्य महोत्सवा निमतान पुंडलीक नायक हांकां ह्या वर्साचो जिणे गौरव पुरस्कार जाहीर जाला. पणजेच्या कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिरांत 10 जुलयक सांजेच्या 5 वरांचेर आयोजीत केल्ले कार्यावळींत हो पुरस्कार भेटयतले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. पद्मविभूषण पुरस्कार फावो जाल्ल्यो नामनेच्यो पंडवाणी गायिका डॉ तिजनबाई हांकां दुखेस्त मरण आयलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आदले केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान हांकां तांच्या जयंती निमतान आर्गां ओंपली. गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हजेरीन पर्वरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉराचो निमाणो वेत येसस्वीपणान काल बसयलो. गोंयांत रिज्युविनेशन ट्युरिझम इकोसिस्टम तयार जाल्या. तशेंच गोंयांत वैजकी पर्यटन सुरू करपाच्या फाटभुंयेर वेलनेस पर्यटन धोरणावरवीं काम सुरू जालां अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी माध्यमीक शाळांनी आतां आधुनीक सुविधा उपलब्ध आसात आनी विद्यार्थ्यांनी, खासा करून गांवगिऱ्या विद्यार्थ्यांनी,

ह्या सुविधांचो लाव घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. आनी कोंकणी साहित्य आनी नाटक लेखनांत केल्ल्या उल्लेखनीय योगदानाची दखल घेवन पणजी कला अकादमी आयोजीत कोंकणी राज्य नाट्य महोत्सवा निमतान ज्येश्ठ साहित्यीक आनी नाटककार पुंडलीक नायक हांकां ह्या वर्साचो जिणे गौरव पुरस्कार जाहीर जाला. पणजेच्या कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिरांत 10 जुलयाक सांजेच्या 5 वरांचेर आयोजीत केल्ले कार्यावळींत हो पुरस्कार तांकां भेटयतले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस। ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो। गोंय सरकार टाटा पावर कंपनीक राज्यांत वीज वाटपाक दिवचे ना अशें गोंयचे वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलां। गोंयच्या ब्राह्मण उद्देजक आनी वेवसायिकांक एकठांय हाडपाच्या हेतान गोंयच्या द्रवीड ब्राह्मण संघान फोंडाकेरीच्या श्री विजयदुर्गा देवस्थानांत व्हडा उमेदीन सक्षम DBS बिझनस नेटवर्क नांवाचें वेवसायीक जाळें सुरू केलें। मुखार जावपा आशिल्ल्या

विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुयेर भारतीय जनता पक्षाची संघटना आनीक घटमूट करपाच्या हेतान भाजपा कार्यकर्त्यांची संयुक्त बसका धारगळे जाली. पद्मविभूषण पुरस्कार फावो जाल्ल्यो नामनेच्यो पांडवणी गायिका डॉ तीजनबाई हांकां आयज दुखेस्त मरण आयलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायलां. अस्तंत आशियांतल्या संघर्शांत झुजबंदी जाले उपरांत होर्मूज समुद्र दुनेंतल्यान द्रवीकृत सैमीक वायू म्हळ्यार लिक्विफायड नॅचरल गॅस म्हालाची येरादारी परतून सुरू जाले उपरांत सरकारान सैमीक वायू पुरवणेचेर आणीबाणीची बंदी फाटी घेतल्या. आनी भारतीय हवामान खात्याच्या गोंय केंद्रान उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ह्या खातीर 5 जुलय ते 9 जुलय मेरेन येलो अलर्ट जारी केला. ह्या काळांत राज्यातल्या कांय वाठारांनी खर वाऱ्यासयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय सरकार टाटा पावर कंपनीक राज्यांत वीज वाटपाक दिवचे ना अशें गोंयचे वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलां. गोंयच्या ब्राह्मण उद्देजक आनी वेवसायिकांक एकठांय हाडपाच्या हेतान गोंयच्या द्रवीड ब्राह्मण संघान फोंडाकेरीच्या श्री विजयदुर्गा देवस्थानांत व्हडा उमेदीन सक्षम DBS बिझनस नेटवर्क नांवाचें वेवसायीक जाळें सुरू केलें. मुखार जावपा आशिल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर भारतीय जनता पक्षाची संघटना आनी घटमूट करपाच्या हेतान भाजपा कार्यकर्त्यांची संयुक्त बसका धारगळे जाली. पद्मविभूषण पुरस्कार फावो जाल्ल्यो नामनेच्यो पांडवणी गायिका डॉ तिजनबाई हांकां आयज दुखेस्त मरण आयलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायलां. अस्तंत आशियातल्या संघर्षांत झूजबंदी जाले उपरांत होर्मूज समुद्रधुनींतल्यान द्रवीकृत सैमीक वायू म्हळ्यार लिक्विफायड नॅचरल गॅस मालाची येरादारी परतून सुरू जाल्या. जाले उपरांत सरकारान सैमीक वायू पुरवणेचेर आणीबाणीची बंदी फाटी घेतल्या. आनी भारतीय हवामान खात्याच्या गोंय केंद्रान उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ह्या खातीर 5 ते 9 जुलय मेरेन येलो अलर्ट जारी केला. ह्या काळांत राज्यातल्या कांय वाठारांनी खर वाऱ्यासयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

पद्मश्री, पद्मभूषण आनी पद्मविभूषण ह्या पुरस्कारांनी सरकारान तांकां भोवमानीत केल्ले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायला. भारतीय हवामान खात्यान आयज गुजरात, कच्छ, कोकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र आनी ओडिशा ह्या वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडपाचे शक्यताये खातीर रेड अलर्ट जारी केला. महाराष्ट्रांत फाटल्या 24 वरांत राज्यांतल्या जायत्या वाठारांनी व्हडा प्रमाणांत पावस पडला आनी ताका लागून जाग्या जाग्यांचेर उदक साठवलां, झाडां हुमटून पडल्यात, न्हंयांची पातळी वाडल्या आनी धरण आनी जलाशयांत उदकाचो साठो वाडला. आनी आयसीसी बायलांच्या T20 विश्वचषक सर्तींत आयज लंडनातल्या लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानाचेर निमण्या खेळांत इंग्लंड पंगड ऑस्ट्रेलिया आड खेळटलो. हो खेळ रातच्या 8 वरांचेर सुरू जातलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 वरांचेर. नमस्कार.

जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक 105.4 MHz FM रेनबो रेनबो सांस या करविचो उरिल्लो वाटो. इष्टांनो, घडये तुमकां याद आसतले की पावस एक सुंदरशें गीत हें सुरेश वाडकर आनी वैशाली मादे हांणी गायल्लें मोगाचें गीत घडये जायते वेळार तुमी आयकलां आसतले. आनी हाच्या उपरांत हेंच गीत हांव वाजयतलो. मोगेशान हें गीत पावसाच्या आवाजा वांगडा मनांत भावना, विरह, याद आनी मोग हाचो सोबीत असो मेळ घडयता. सुरेश वाडकरांच्या शांत भावनीक आवाजाचो आनी वैशाली मादेंच्या सुरेल गायनाचो अद्भूत समतोल ह्या गीताचें खाशेलपण. दोगांचे आवाज, पावसाची सैमीक सोबीतकाय आनी मनांतल्यो कोमल भावना जिवीत करता. गीतांतलीं उतरां आनी संगीत आयकुप्यांक एक रोमांचक असो अणभव डेफिनेटली दिता. देखून पावसाच्या वेळार हें गीत आयकप ही एक वेगळीच मजा. सुरेश वाडकर आणि वैशाली माधे यांचा आवाज.

मिलिंद इंगळ्यांच्या आवाजा उपरांत भाऊच्या बालकांत निमणे गीत फाल्गुनी पाठकांचो गोड आवाज इश्टां बरोबर सात वरां 18 मिनिटांचे आयकुरा तुमच्यो मुखेल खबर आनी उपरांत आठवड्यासांव हॅलो गोंयकारा ओपी सेंटर 105.4 MHz FM रेंबो.

नमस्कार, हांव अक्षता आनी ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय सरकार टाटा पॉवर कंपनीक राज्यांत वीज वाटपाक दिवचें ना अशें गोंयचे वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलां. गोंयच्या ब्राह्मण उद्देजक आनी वेवसायिकांक एकठांय हाडपाच्या हेतान गोंयच्या द्रवीड ब्राह्मण संघान फोंडे केरीच्या श्री विजयादुर्गा देवस्थानांत व्हडा उमेदीन सक्षम नांवाचें वेवसायीक जाळें सुरू केलें. मुखार रोखडेच जावपा आशिल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर भारतीय जनता पक्षाची संघटना आनी घटमूट करपाच्या हेतान भाजप कार्यकर्त्यांची संयुक्त बसका धारगळी जाली. पद्मविभूषण पुरस्कार फावो जाल्ल्यो नामनेच्यो पाणवणी गायिका डॉ तनीज बाई हांकां आयज दुखेस्त मरण आयलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायलां. अस्तंत आशियातल्या संघर्शान झुंजबंदी जाले उपरांत होर्मुज समुद्र दुनीतल्यान द्रवीकृत सैमीक वायू म्हळ्यार लिक्विफायड नॅचरल गॅस म्हालाची येरादारी परतून सुरू जाले उपरांत सरकारान सैमीक वायू पुरवणीचेर आणीबाणीची बंदी फाटी घेतल्या. जाल्यार भारतीय हवामान खात्याच्या गोंय केंद्रान उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ह्या खातीर 5 जुलै ते 9 जुलै मेरेन येलो अलर्ट जारी केला. ह्या काळांत राज्यातल्या कांय वाठारांनी खर वाऱ्यासयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

रात्री बरोबर 8:32 आणि 15 सेकंद जातात. हॅलो गोयकर आहे कार्यवित, तुम्ही आस्वाद घेतात कोकणी गीतांचं. कार्यवित मुखावलो टेक्स्ट देवबरी सांज तुका उणयता. हांव निकोलास मोंतेर केशी थावन आयकूं मागता गीत बेबदो आनी गावपी एम बॉयर. आनी हें गीत हांव भेटयतां म्हजे चड मोगाच्या पुताक जाचें नांव जॅस्मन आनी घरकान जॅसी आनी सगळे रेगुलर आयकुपी आसात तांकां लेगीत. देव बरें करूं. निकोलास मोंतेर केशी सावन सो एम बॉयर येतात.

मडगांवान कॅथलिक एड्युकेशन इन्स्टिट्यूटांत शिकलो. इस्कॉलाक वेतनाच ताणें पयलें आपलें कांतार बरयलें आनी गायलें. कांतारचें नांवूय हांसपा सारकें. पुतान हाडल्या हो कॉल, मांय दाडायता कॉपॉल.

ताणें आपलो पयलो तियात्र बरयलो 1948 वर्सा, जाचे नाव रिणकारी. ताचे पाटले जायते तियात्र ताणें माचेर हाडले. ताचे फामाद तियात्र जावन आसात एकूच रस्तो, बेकार एम्प्रेगाद, पोस्को इरमाव आदी. आपले तियात्र ताणें गोंयच न्हय पूण दिल्ली, कॅलकटा, आरबी, आफ्रिकेक आनी लंडनाक दाखयले. कोंकणी माचेची ही गिरेस्तकाय दवरून 30 वेर मायाचे 2009 वर्सा राय आपल्या गोरा साकून तो देवाच्या आपोवण्याक राजी जालो. तो गोयंतलो एकूच कलाकार जावन गेलो जाका राष्ट्रीय मोळार पद्मश्री आनी संगीत नाटक अकॅडमी हे पुरस्कार फावो जाले.

मास्टरांनो, शहरांच्या आवाजातले मडगाव प्रासार हे गीत ऐकले. 8:54 जाल्ली आसा आमच्या स्टुडिओतल्या खेळात. आनी कार्यावळीतलो ह्या उपरांतचो निमणो टॅक्स्ट नेफिरोड आनी सिद्धनाथ बुया हांच्या आवाजातले एक गीत आपणाक आयकुपाक दी. आल्फर डिसुजा फ्रॉम चिपले. आल्फ्रबाब ह्या खेळाक हे गीत हांव वाजोवंक कशेंच शक्यता, कित्याक ते वेळ खुबूच कमी आसा. पूण नेफिरोड आनी एच ब्रिटन हांच्या आवाजांत एक गीत हांवें ऑलरेडी आयकूंक म्हाका एक टॅक्स्ट आशिल्लो आनी एक मॅसेज आशिल्लो, एक कॉल आशिल्लो. सो नेफिरोड आनी एच ब्रिटन हांच्या आवाजांतलें हें गीत बेकडायता पांय. सेकेंड लास्ट सॉंग बरोबर 9 वरांचेर न्यूज @9 तुमकां आयकूंक मेळटा.